0: Dobro jutro, Zadre.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. 6 sati, 9 minuta, jedno lijepo ljetno jutro je svanulo. Ako ste primijetili, dan je kraći. To znači da nam i sunce malo kasnije izlazi. U svakom slučaju, nadam se da je za vas dobro prospavana noć. Ne znam kako ste se snašli s obzirom na zaista velike vrućine, ali evo, bez obzira spavali, jeste li dobro ili niste spavali dobro, mi vam želimo dobro jutro, dobar početak današnjega dana. Malo ćete, što se kaže, ubiti oko nešto kasnije, možda popodne, i nadoknaditi možda lošije prospavanu noć. Hrvoje Aras, Toni Dunatov, Suzana Dražić. Zajedno, evo, ovaj trojac vas prati do 12 sati.

0: Evo pričam ja sa našim, sa mojim dragim kolegom Marinom Dražićem koji je ovdje u studiju. Marine, dobro jutro. Aj kad si već došao.
1: Dobro jutro kolegice.
0: A Marine, kako si spavao noćas?
1: Preskočio bi to pitanje.
0: Preskočio. Imate li vi, gospođo, za mene neko lakše pitanje?
1: Upravo tako.
0: E, to je jedna anegdota, kao nekog Splićanina su pitali, a Šior, kako ste? A kaže, imate li neko lakše pitanje? Tako i sad sa spavanjem. Ali imaš iskustvo, evo, vikenda u Lici, jel tako, Baške Oštarije?
1: Je, je.
0: I deka je tamo.
1: Prekrivač, ne deka, nego prekrivač, debeli zimski. Po noći je bilo 17, 18, 19. Nema vlage. Po danu je 32, maksimalno 33, na suncu je naravno vruće, ali u hladu, milina, nema vlage, uopće se ne osjeća ta vrućina.
0: I tako da, lijepo si se naspavao.
1: Da, onda smo otišli sutradan do Karlobaga na more.
0: Aha.
1: Temperaturna razlika je bila ni manje ni više nego 10 stupnjeva. Znači, spuštimo se doli u Karlobag, 38. A krenuli smo s 28.
0: Ali viš ti koja je to ljepota naše domovine i naših kraja.
1: 15 minuta.
0: E, zamisli ti to što možeš ponuditi jednom gostu, da imaš neku planinsku klimu, a onda dođeš na onu mediteransku, jel?
1: Je, i onda klimu. Povratak u Zadar, opet.
0: Nema do Zadra. A dobro, Marine, kako je u Karlobagu, imaju lijepe plaže, samo što često njima, recimo oni kad je bura i to, nema šanse da se tamo kupaš, ili kako ti se čini? Kako
1: malo mi je bilo čudno, na plaži na kojoj smo bili, kao da je bočata u more, i jako brzo se izmjenjuju tople i hladne faze mora, tako da, tako reći, pola tijela ti je u vrućem moru, pola ti je u hladnom. I ono, čudno, stvarno je čudno.
0: To je kao neki plus minus ili čisto stvar prilagodbe, navike?
1: Prilagodbe. Mislim, meni je godilo kad je došla hladnija faza, tako da, dobro. Milena.
0: Evo malo iskustva.
1: Je bilo stvarno bolesno vruće. Krš, to kad zagrije po danu, to isijava.
0: Onda vi nazad gore ste se vratili u Liku. Znači, lijepo iskustvo. Dobro, Marine, tebe nije sad bilo, bio si na godišnjem, ti si nam šef od tehnike, ali sve ovdje funkcionira, ekipa sve drži pod kontrolom.
1: Recimo da je. Recimo
0: dobro,
1: da je.
0: Dobro, jesi ti zadovoljan? Ima tu još posla, ali tako, ali čekamo da malo prođu ove vrućine, da se još stvari neke usavrše i tako. A?
1: Tako je.
0: Dobro, Marine Dražić, hvala ti puno, evo te tamo,
1: hvala
0: treba
1: tebi.
0: Tehnika, nešto oko printera, Marina za tehniku, za kompjutere, zovemo, Marine, gdje si, pomagaj, i za mobitele, za sve, eto, hvala ti, evo što si neplanirano podijelio s nama ovo iskustvo, bio
1: hvala
0: si nam gost, evo sad te pišem u sinopsis, ovdje ti doprinos tvoj.
1: Prodano.
2: Dobro jutro, Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bih.